Ja, dronjnamnaren Alex Acuna sanns du gans are a gift, så här var det Melancia. Ja, to hever kylta lærna et sånt, across at alden ikkje tonlistarlige regn. Her alla sjankrer, og hugse fleste tonlagasendikar som i dem imse kringvartn og utvartn i ølja. Til en sjankra, som man sier, men jeg hugse meir om en tonlagasending som at hvis du først inn og inn i kiosk, eller så du får kjøpe deg blanda bom. Du kan ikke bare etslaug, du kan ikke bare søtt, du kan ikke bare det kan være surs, det kan være søtt, det kan være salt, det kan være... Men alt dette imiske ser til hvert annet i perspektiv, og så sier Krasadalten, hun blanda bom, men til alt til sammen som gjør bare at han har sørt det. Ja, det har gått. Hald i kjølver, og vågne at du gjør det sammen. Naster John Elefante, sanns du ganser The Amazing Grace, ein framurskant sankare, hever aktiv i midlanda Kansas og i rockbotsen og Mastodon. Her det ja, det er ordentlig godt. We will be fine.

Ja, som sagt, det Krasabelden som kom at enda for i det. Vi har sett mittelen klokka 16.16, hvis det må da, og annars det torskvalt, mittel 22.23, og leier nått klant 2-3. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, jeg tar ikke for at du lytter av. Takk nye kjammer, jeg var Sone Danielsen, og jeg var nødt til for å ha en god an det, en god vike, og annars så var det at du fesker nødt til å sende den kommende måndag klokka 16. Farvel, vi vil ha en del intene, jeg kommer nødt til å ha en ordentlig godt. Bye.

og ta han får så en budskola og men vi her så tog så god vi han tjung heile andan at han skulle være vitel at bygge en vetjeng i Wales og til helse var fram faktisk en 2 år hver Evan Roberts var et ambo til herren og da vetjengen han kanskje spjatter seg forskjellige stene i Wales vi skal høre et lær som som var særlig særmærslig som var brukt eller som var nek og fremover han tar vetjengen til Here is love vast as the ocean.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig om morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Ja, hette her så Michael W. Smith som tid har du her, og nå vi så kommet til gestene som vi har lovet det kom. Leif og Susanne Madsen, hva skulle du si om det? Jeg har vært i gosier her før. Men jeg skal bare slå over til dansk og si hjertelig velkommen til, til jer to.
1: Mange tak.
0: Mange tak.
2: Ja.
0: Det din fødselsdag forresten.
1: Ja, det behøver vi ikke.
0: Det behøver vi ikke snakke om. Jo, det kan vi godt. Leif, hvor meget føler du?
1: Ja, du må gætte 10 gange. Det er rundt selv, 70.
0: 70 år, så siger vi hjerteligt tillykke.
1: Tak for det.
0: Ja. Helt fantastisk. Men vi skal ikke snakke mere om det. Men jeg måtte sige det.
1: Ja, jeg ser yngre ud. Jeg ved godt, jeg ser yngre ud.
0: Ja. Ja, men Leif og Susanne Madsen, I er i hvert fald kendt for at lave et fantastisk arbejde i Afrika. Mm. Og det er vel derfor, I er her på Færøerne. En gang til.
1: Ja, jeg tror det er 14. gang, vi er på Færøerne. Men første gang, det var i år 2000. Og så har vi bare oplevet flere og flere åbne døre, både i kirker og privatpersoner, som er færger for et barn og så videre. Så vi føler os rigtig velkommen.
0: Ja.
1: Og selv den færøske regering har støttet vores arbejde flere gange.
0: Ja. I Nakuru i Kenya.
1: Nakuru ligger cirka 150 km nord for Nairobi, som jo er mere kendt. Men Nakuru har også omkring 1 million indbyggere, så det er en stor by.
0: Det er en stor by. Jeg lige ved, var der sidste år.
1: Ja.
0: Men du er ikke alene. Du har din smukke kone med.
1: Ja.
2: Mange tak.
0: Mange tak. Og I to, I har... Hvor længe har I gjort det her arbejde?
2: Ja, vi har det her 32. Vi har haft New Life Africa International i 30 år,
0: ja.

0: Og så det så 32, vi har været i gang. Så ja. Det mange år, men det føles ikke som det.
1: Nej, nej.
0: Vi føler, vi næsten lige er startet. Og brænder for det samme, og brænder for at se mennesker blive forventet.
1: Ja.
0: Ja. Børn og unge.
1: Det er nok mest børnearbejde, som, ja. Som, er, som man kan sige fylder mest.
0: Ja, eller hvad? Det er børn og unge, og nu bliver mange af de unge jo rigtig voksne, og ja. Bliver gift og har børn igen, og dem, som vi startede med i drengenes hus, de er nu blevet voksne, og fantastisk at møde ja. Dem igen, ja.
1: Ja.
2: Det er jo kommet over lang tid, det har været en udvikling, der det, som har vendt ja. I starten.
1: Ja.
2: Der var det evangelisation, hvis Jesus filmen og rejse rundt. I mange byer og arbejde sammen med mange kirker. Så det gik jo faktisk 2 år, inden vi kom i gang med selve det her
1: okay.
2: gavebørns arbejde.
1: Ja. Sidste gang I var her, det er vel 2 år siden,
2: mm.
1: der snakkede I netop om starten der. Det var fascinerende.
2: Mm.
1: Men jeg har lyst til at høre altså, om det her børnearbejde, fordi at, altså en grund til, at I er på Færøerne, det er at skaffe sponsorer og, ja. Og støtter, og hvordan går det, kan man sige?
0: Ja, det går faktisk rigtig godt. Det var sådan lidt småt i starten, men i går så var det 15, der tegnede sig til at blive fader, så det var rigtig ja. Opmuntrende.
1: Altså, hvordan fungerer det?
0: Ja,
1: det, når du siger fader.
0: Ja, yeah. En fader, det vil sige, at man tager, det kan være en enkelt person eller en familie, de ønsker at støtte et barn med for eksempel 190 for et halvt faderskab, eller 360. Og så følger man det barn, man får et nyt billede hver år, man får et takkebrev 2 gange om året, så man ved, at man, de penge, jeg har betalt ind, at de også er registreret og bruger der. Og så har vi også... så sender vi børnene, hvis de er små, så laver de en tegning, mm. og ellers så begynder de at skrive rigtige breve der ved juletid, vi sender dem ud,
1: ja.
0: Og man er altid velkommen til at komme ned og besøge det her barn også, og se, at de ja. Er der faktisk.
1: Ja.
0: Det er sådan, at børnene, når de er under vores støtte, så har de, hvis de flytter, eller det sker et eller andet drastisk, så har de 3 måneder til at komme tilbage. Hvis ikke de kommer tilbage, så kan de ikke være en del af New Life Africa International igen, ja. Fordi at vi vil ikke have, at vi støtter nogen, som ikke er der.
1: Nej.
0: Det er meget vigtigt, at de virkelig er i skole, eller i uddannelse, eller hvad de er i gang med.
1: Ja. Ja. Altså det, som I har dernede, det er skoler og uddannelser, som I
2: siger. Og børnehjem.
1: Og børnehjem.
0: 2 børnehjem, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ved siden af skoler, så er det jo, de går på gymnasie,
1: ja.
0: Og de også går på universitet og college.
1: Ja.
0: Og dem er der jo rigtig mange af. Ja. Så. Vores mål, det er jo også det der, at give dem en uddannelse, så de kan klare sig selv ja. Og hjælpe andre, der er i nød.
1: Altså, hvor mange mennesker snakker vi om? At
2: ja, vi har lige været regnet på det her den anden dag, og
1: ja.
2: Det viser sig, når vi regner sygskolen med, og alle de børn, vi støtter ude i andre skoler, så er det lige godt vel 1000. Cirka 1020 børn og unge.
0: Ja.
2: Og de der studerende.
1: Plus ansatte, eller hvad?
2: Så har vi cirka 65 ansatte, ja. Fuldtidsansatte.
1: Ja. Læger,
2: heldigvis er lønningerne ikke så store i Kenya som på Færøerne og Danmark, så man kan have mange ansat for
1: ja.
2: En personsløn ja. I Danmark.
1: Ja. Det vil sige, at kokke og hjælpere ja. Og
0: rengøring
1: ja. Og læger.
2: Der er selvfølgelig en hel masse lærere, så er der socialpædagoger, der passer på børnene
1: ja.
2: På børnehjemmene, der er vagt på 24/7.
1: Ja.
2: Så ja, det er alt muligt. Så dem, der laver mad, både til dem på børnehjemmet og på skolen.
1: Ja.
0: Så er vi en sygeplejerske.
2: Og så er der jo en anden skole oppe ved Lossepladsen, der er også vagt på. Og
1: ja, det må jeg høre. Vi må høre lidt mere om den der Lossepladsen, fordi det, jeg var dernede i sidste år, og det gjorde et stort indtryk på mig, den der Lossepladsen. Det er altså i samme by,
0: ja.
1: Kan man sige, byens Lossepladsen, som ja, altså, hvad sker der?
2: Jamen, det er jo...
0: Det er et forfærdeligt sted.
2: Det er jo flere, der flytter derud, fordi det er jo et gratis område, kan man sige. Man betaler ikke husleje.
1: Okay.
2: Og der er mange, der bliver fattigere og fattigere i Kenya. Der er også andre, der bliver rigere og rigere, men der er stor forskel på rig og fattig. Og når de ikke kan betale deres husleje mere, så bliver de jo smidt ud af deres hus.
1: Ja.
2: Så kan de flytte ud på lossepladsen og lave et lille telt af plastik eller af nogle blikplader og lave et lille intimistisk hus, og så kan de bo der.
1: Ja.
2: Og så kan de samle affald og madrester og ting og sager på lossepladsen.
1: Som de kan leve af.
0: Ja, skrækkeligt.
1: Og plastik og sådan noget, ja. Som de sælger og
2: nemlig.
1: Flasker. Og,
2: ja. Så det er det.
1: Men det der sker at der kommer børn ud af det også. Altså der er børn der bor i de ja, omstændigheder.
0: Der er masser af børn. Ja, der er masser af børn der bor derude. Der er rigtig mange

0: Ja, det har inne, men gestner som jo i Jødvarstående, tar et Leif og Susanne, og vi har slett ikke tid til å se litt efter musikk vi vil høre, ja. I på færgerne for øyeblikket, og I har, altså, I har rejst rundt, altså, på Sydøy, og...
1: Ja.
2: Ja. Altså, jeg ser det 14 gange, vi er på færgerne.
0: Ja.
2: Og det næsten hver gang, så der nogle nye steder, der åbner sig, vi kan besøge. Så den her gang, det har programmet været, at vi har kommet lørdag, og i søndags var vi så i Tjeldan om morgenen. Og så var vi i kirkecenteret, eller kirkehuset i Kvarnasund om aftenen. Og mandag, der tog vi så til Sydøje. Og der er en, der hedder Bjørk Arani, som arrangerer noget dernede, og støtter arbejdet også igennem Næstin, som hun står for. Og hun har arrangeret et besøg, hvor vi samles på gymnasiet i Hovi. Og der er også en god flok mennesker, som er interesseret.
0: Ja.
2: Vi så kom vi til tirsdag. Hvor vi så hen i tirsdags?
0: Der var Skåben.
2: Vi, der var vi i Skåben,
0: ja.
2: Og så i aftes i Nebo. Så nu kommer vi så til i dag.
0: Ja.
2: Der skal vi så... Efter det her er der et arrangement i Livdin.
0: Ja.
2: Hvor de samler en del seniorer til middag. Middagsarrangement.
0: Og det er så nu, nu, det.
2: Ja,
0: det er så nu klokken 11.
1: Den men vi har bare lige et kort indslag der.
2: Ja.
1: Men i aften.
2: I aften er det så et større arrangement.
0: Ja.
1: Så det bliver spændende. Men Billy og Jona har også været med os rundt.
2: Ja.
1: Så det er rigtig dejligt.
0: Ja, vi må høre deres... om Billy og Jona.
1: Ja, de er fantastiske. Ja,
2: Billy og Jona, de er mere kendt, end vi er.
1: Ja, nu er de, ja. Så.
0: Altså, de startede for, vel, er det 10 år siden, eller måske lidt mere?
2: Ja, 15 år siden.
0: 15 år siden, ja.
2: Vi mødte dem i Randers, der boede de i Danmark dengang.
0: Ja.
2: Og så er de også mere og mere interesseret, og kommer ud flere og flere gange.
0: Ja.
2: Så jeg tror, de tilbringer omkring 6 uger, 2 gange om året.
0: Fantastisk.
2: Så det er en stor hjælp. Og så, Jona, hun hjælper rigtig meget med at finde nye fader.
0: Ja.
2: Specielt på færgerne, ja.
0: Fantastisk og flot.
1: Ja. Og det nye projekt med Esters rum.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Ja, det er efter man har været på børnehjem, pigerne, som har været på børnehjem, som nu skal i gang med uddannelse. I stedet for at sende dem ud på et eller andet, hvad kan man kalde det, hostel, et eller andet sted, hvor de kan bo, så har vi lyst til, at de skulle være i lidt mere sikre omgivelser. Og så det gamle krisecenter, som ikke fungerede mere, det har vi så fuldstændig renoveret sammen med Jona og Billy og kirken. Den har sagt, at de må gerne have lov til at bruge det, så vi lejer det, og så er det totalt renoveret.
0: Okay.
1: Og der har Jona og Billy været meget omkring det her med indretning og få det helt perfekt og så smukt som det er. Og der bor omkring 14 piger lige nu. Der er plads til flere, og der er meningen, at de skal lære omkring økonomi, det at være... tage hånd om sig selv, alle de her ting, som man nu skal, når man kommer ud og skal klare sig selv i fremtiden, samtidig med at lære Guds ord at kende og styrke hinanden, og Jona og Billy helt vildt med. Ja, de tager uddannelse i en akutoby, ja. Så det er normalt sådan 3 år, det tager med uddannelsen der.
0: Er det inde på samme område? Altså, I er jo sådan gated, altså, man skal ind ad en port for at komme ind til jer, og der er så en kirke, og så er der skolen, og hvor
2: to børnehjem
0: og så
2: nu Esther.
1: Nej, og så er det børn, den lille skole, børnehaveskolen.
2: Så er det syskole.
1: Og syskole, og så er det så også Esters hjem, Esters home, og det er også en gate igen til at komme ind til den, men det hele er på en stor grund.
0: Ja. Altså grunden til de her den her gate eller den her port, det er sikkerhed, altså.
1: Ja, det er for at passe på dem, ja.
0: Ja,
1: det er meget. Vi bor i et land i Kenya, som det er ikke særlig sikkert at være pige der, eller ung pige, eller en af de små piger, for det. Den sags skyld, man skal passe på, man skal være hjemme, når klokken er 6, fordi så kommer mørket, og det er også, de lærer at passe på sig selv. Ja, det kommer meget hurtigt. Ja, så vi vil også gerne, at deres karakter skal dannes, så de ved, når den dag de har børn, at de er igen med til at passe på deres små børn, der kommer, ikke også? Så.
0: Altså misbrugte børn.
1: Åh, det er forfærdeligt.
0: Når de bliver voksne, de er jo sønderknuste mennesker.
1: Ja,
0: altså.
1: Det er det. Ja, så mange af de her unge piger og unge drenge, som er i gang med uddannelse, de har måske været, nu har de været på gymnasiet i 4 år, og man kan så mærke, når de kommer hjem, jamen der er stadigvæk nogle sår, og der

0: har vi, vi har lige set, ja, vi har også en psykolog på, på stedet, som er ansat, som varetager alle de her opgaver. Samtaleterapi, legeterapi, som er fuld tid. Men ved siden af det, så kalder vi en anden psykolog ind, som, hvor pigerne måske er lidt mere åbne overfor, fordi at de, det er en, de ikke kender, og hvor, som kan gå ind og hjælpe dem, og de kan få løsnet nogle af de her enormt svære ting, som de har bort på. Jo mere, jo ældre du bliver, jo mere er du klar over, hvor meget det fylder i dit liv. Så det, det er fantastisk, at det også kan lade sig gøre. Og de er så i, både i gruppeterapi, men også alene-terapi, så de kan ligesom få sat ord på, hvad det er, de går og kæmper med. Så de kan blive hele mennesker sammen med Guds ord. Ja.
1: Jeg har et spørgsmål, Leif. Når man er blevet 70, så... siden det er i dag. I har vel forandret jeres forhold dernede? Altså, er I lige så meget dernede, som I var før?
2: Nej, altså vi har boet dernede i 24 år, ja. Fuldtids. Hvor vi bare var på besøg i Danmark og på Færøerne og fortalte om arbejde.
1: Og så ned igen.
2: Ja, så ned igen, ja. Men i 2018, så flyttede vi til Danmark og bor nu i Aalborg. Og så var vi meget spændt på, hvordan arbejdet ville køre videre. Men som Susanne fortalte, så har det været vores mål at uddanne ledere, både for børn og for de voksne. Ja. Så vi har jo fundet ud af, at vores gode ledere, de er i stand til at følge via i samme ånd og samme størrelse. Ja. Det er nærmest vokset, også siden vi flyttede tilbage til Danmark. Nu har vi lidt mere tid til kontorarbejde og til at besøge vores familie.
1: Det er jo en masse kontorarbejde,
0: ja,
1: der tager sig af 1000 mennesker. Ja.
2: Og vi er glade for, at teknikken er udviklet sådan, at vi kan holde online møder, og vi kan snakke med dem, og uden det koster noget særligt. Så da vi rejste ud i 94, der kunne vi knap nok få nogle beskeder til Danmark. Hvis vi skulle ringe til Danmark, så kostede det 25 kroner i minuttet. Og hvis vi skulle sende en fax, som var det eneste, vi kunne, der var ingen e-mail dengang. Det kostede også 25 for en A4-ark. Og sendte vi et brev, så ville det gå 3 uger, inden vi fik svar igen. Så da e-mail kom frem i 96, det var et stort fremskridt. Ja. Så kunne vi bare lige forsvare med det samme. Men vi drømte ikke om dengang, at i løbet af få år, så kan vi både snakke og se hinanden, uden det koster noget særligt. Så det er fantastisk.
1: Så det er teknikken klar. Ja. Men altså, de her nye ledere, altså, er det sådan nogen, som er kommet ind, altså helt fra børnene af? Eller?
2: Nogle af dem er, ja. Men de fleste er nogen, vi har ansat, okay. Som var voksne, da vi ansatte dem.
1: Okay.
2: Som har noget erfaring også.
1: Ja.
2: Især skolelærer. Der er flere af dem, der har været lærer andre steder.
1: Ja.
2: Og pædagogerne, de har jo taget uddannelse. Ja. Vi har nogle få stykker, som er kommet ud fra børnehjemmet.
0: Ja. Som er ansat.
2: Ja.
1: Ja. Jamen, det er fantastisk. Altså. Det vil sige, at I tager så mest af visioner og sådan noget også. Hvad skal der ske nu?
2: Altså, min opgave det er og lave budgetter sammen med vores manager derude.
1: Ja.
2: Vi laver for 3 måneder ad gangen, og så bliver vi enige om det og det og det, og hvis der er nogle nye ting, der skal med, og der er nogle ting, der kan skæres fra, så tager vi det væk.
1: Ja.
2: Og så afhænger det selvfølgelig af økonomien, hvad vi kan lave.
1: Ja.
2: Når vi har nogle større projekter, som byggeri, så kræver det jo, at vi samler midler ind i en længere periode.
1: Ja.
2: Og vi har jo både fået pigehus op at stå, og drengehus, og skolebygning, og søskole, og renovering af Esters Home.
1: Ja.
2: Og så har vi så et par projekter med, som ligger i støbeskeen, som vi går i gang med næste år. Og den ene, det er et nyt køkken.
1: Okay.
2: Og det har vi sammen penge ind.
1: Ja.
2: Og det næste, det er et nyt spisesal.
1: Ja.
2: Vi har brugt kirken som spisesal.
1: Ja.
2: Det oplever du også, da
1: det
2: du
1: var den ene. Også, ja.
2: Det sliger hårdt på kirken, men de har været flinke og lavet låne kirken.
1: Ja.
2: Men det er det, der er. Vi har et spisesal.
1: Ja.
2: Og vi har en ven fra Australien, som er bygmester, har haft sit eget firma, som er blevet meget grebet af det her arbejde, og rejse ud og hjælpe os med byggeprojekter. Jeg tror også, han har været ude 15 gange, og han kommer her til efteråret, og igen næste år, og hjælper med de her projekter.
1: Men det koster også penge.
2: Det koster altså, penge.
1: Materiale og...
2: Ja. Cirka 400.000 for en sådan ret enkel spisesal. Det behøver ikke være en flot bygning.
1: Nej.
2: Men altså, han er kommet op med en idé, der hedder Multihouse.
1: Okay.
2: Så... Man kan rydde bord og stole væk, og så kan man bruge det til boldspil og til akrobatik og forskellige ting.
1: Ja, smart.
0: Ja.
1: Men altså, Færøernes landstyr, de var med, i hvert fald for nogle år siden.
2: Ja.
1: Altså, Er det stadig?
2: Det var med, da vi byggede skolen i 2012 og 13.
1: Ja.
2: Der var vi også en tur på Færøerne og fik lov at komme ind til landsstyret og drikke en kop kaffe sammen med, med lederen derinde. Og så spurgte han, er der nogle ting I søger om? Ja. Så sagde vi det der med skolebyggeriet. Ja. Så fik vi at vide, jamen hvis vi kan samle, selv kan rejse 400.000 på 3 måneder, så vil de give tilsvarende beløb.
1: Fantastisk.
2: Og det lykkedes altså lige sådan 14 dage før deadline, og så har vi lige pludselig 800.000.
1: Ja.
2: Og hele skolebyggeriet kostede omkring 2 millioner, så det var en god hjælp.
1: Ja. Da jeg var dernede, der så jeg nemlig et skilt, at bygget med hjælp fra Færøernes landsstyre.
0: Ja. Ja, alle dem, der gav store beløb, så står det næsten, og alle de her forskellige personer. Ja. Men du er også med, du arrangerer også rejser og sådan noget, Leif, og du er også med på sådan store ture.
2: Så alle beløb, der kommer jo ind for de her 1100 færre, cirka vi har. Alle de beløb, dem skal vi have skrevet ind i adresselist, så vi kan sende et takkebrev med nøjagtigt det beløb, som vi har modtaget for hver enkelt. Så det går vi meget op i at holde det, helt styr på det.
1: Ja. Men så sker der noget andet, og det er de her store grupper, der kommer fra... Ja, også Færøerne, men også Danmark.
2: Det gjorde det også, da vi boede ude. Der var det første, vi havde besøg af i 95. Det var det, der hedder 10+, kaldte de det. Det var fra mig af efterskole. De var ude sådan cirka 10 år i træk, kom de på besøg. Så stoppede de med at komme. Så kom når det her... så kom højskolen. De kom også en par gange. Ja, så Alterna. Det er sådan noget nyt, der begyndte at komme. Og nu her i... marts måned, der var Alterna på besøg med 24 elever.
1: Det er sådan gymnasie
2: eller 10. klasse.
1: 10. klasse i Danmark.
0: Ja. Og sportsskole
2: kommer hver år. Og oppe i Høj, lidt nord for Aalborg, der er en sportsskole. De har været ude 5 gange i træk også med en stor gruppe. Og så er der store grupper fra Færøerne efterhånden, som vi sådan set ikke engang behøver at arrangere, fordi der er folk heroppe, der kan arrangere det sammen med vores folk i Kenya. Så en der her, Annika Høj, hun har været ude mange gange med flere grupper, så fortæller. Det er fantastisk.
1: Ja, så der sker noget.
2: Så det fortsætter.
0: Og jeg rejser også ud med grupper. Nogle gange er vi 5, nogle gange er vi 14 eller endnu flere. Det er 2 gange om året, hvor jeg er derude. Og det er fantastisk at komme ud igen og møde alle børn og besøge klasserne og besøge personale og snakke med dem. Og, ja, det er vidunderligt. Og alle er velkommen. Man skal selvfølgelig selv betale alle udgifter. Og så komme med, det kan man jo godt, så vil Life godt hjælpe dem med at få søgt det her visum, man skal have osv. Vi bor på et gæstehus, så det er sikkert at være. Og derfra så er vi med rundt, og alle mennesker, de bliver så rørt, når de er derude. Det taler altså, selv.
1: Det var det indtryk, jeg fik. Ja. Altså, jeg blev så rørt, for det er jo...
0: Så er vi mange volontører, der kommer ud. Der kommer 5 nu her til sommer, der skal ud og være, og der kommer nogen fra Danmark og England, og der kommer jævnligt folk fra England og Island. Og
1: Hvad er deres opgave, eller...
0: Ja, det er meget forskelligt, men hvis du er sygeplejerske, så kan det være, at du hjælper på klinikken.
1: Ja.
0: Er du læreruddannet, så kan det være, at du hjælper meget ind i de lidt større klasser med engelsk. Og hvis nu du er rigtig dygtig til musik, så er det måske den gren, du prøver at hjælpe, for vi har meget omkring musik og sport, og vi har med kunst og så videre. Men ellers så er det sådan med at støtte og, omkring børnehaveklassen og hjælpe måske med noget ekstra rengøring. Man må jo aldrig gå ind og være alene underviser. Man er altid sammen med vores personale. Man er ikke ansat jo. Vi har ikke nogen danskere, der kommer ud og er ansat derude. Det er kun afrikanske medarbejdere. Det er dem, der er bedst. De kender kulturen.
1: Ja.
0: Og det er dem, der ved, hvordan man håndterer børnene.
1: Ja.
0: Så vi lytter til dem.
1: Ja, ja. Det vil sige, der er brug for volontører?
0: Ja, det er det også, fordi der kommer mange også under deres uddannelse som pædagoger. Der er også en, der har været sygeplejerske ude. Vi tager imod, og det var den sidste, han var hos, socialrådgiver.
2: Ja. Læreruddannelse.
0: Og læreruddannelse, folk kommer ud i praktik. Og man kan sige, i hvert fald i Danmark er der utrolig mange fremmede i vores land. Og det at være ude i New Life Africa Internationals arbejde, der møder du andre kulturer. Når du så kommer hjem, så kan du bedre forstå, hvordan det er at og møde andre og forstå dem, at det slet ikke så nemt at lige lære færøsk eller dansk og så videre, ja.
1: Men hvor længe en sådan volontør derude?
0: Ja, I hvert fald, vi siger i hvert fald 2 måneder, det er 2 til 3 måneder. Ja. Og hvis de er under uddannelse, kan de endda være der i halvt år.
1: Okay.
0: Ja. Men man skal være 20 år mindst, ja. Og så må man godt være oppe. Og man skal også stille med 2 anbefalinger mindst, så vi ved, hvem det er. Ja. Så der er nogen, der kan anbefale den person. Og så må de være villige til at gå ind under de regler, der er i, ja. I New Life, at man skal komme ind til tiden, og man må ikke gå ud og drikke og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen krav om, at man skal være en personlig kristen. Ja. Så langt til man ønsker at være med i det arbejde og selv se og høre, hvad de andre, ja. Hvordan deres liv er, så er de velkommen. Ja. Og de kontakter normalt mig igennem New Life Africa International. De kan gå på vores hjemmeside, der kan man også bare lige gå ind og kontakte.
1: NLAI?
0: New Life Africa International, ja.
1: Ja. Hvad hedder hjemmesiden?
2: Ja, der står hjemmesiden her, newlife-africa.org.
0: Ja.
1: New Life.
2: Og så er imellem også den ene under det, den til Susanne.
1: Ja.
0: Og de bor ved en afrikansk dame, så de er i sikkerhed der. Og okay. Der er en, der holder øje med dem. En laver mad. Og der, det er dejligt at vide, at der, dengang vi boede i Kenya, så var det Leif for mig, der havde alle de her mennesker til at bo.
1: Ja.
0: Men det er Nance, som er en fantastisk dejlig kvinde, der tager hånd om dem.
1: Ja.
0: Og bliver de syge, så er det en til at hjælpe dem og får det rigtige mad og ikke drikke vand, der ikke er rent og så videre.
1: Så det, som I har været dygtige til, det er at uddelegere?
0: Ja, eller? Måske.
2: Det kan man godt sige. Vi har i hvert fald sat mange folk i gang.
1: Ja. Ja, lige et spørgsmål til om de der volontører. Er det kun unge mennesker, der kommer som?
0: Nej, det er også. Vi har lige haft et ægte par ude. Der var det par her fra Færøerne, der var ude. Der var lidt op i årene, så var det et andet par, der var med ude i 3 uger. Og hvor han lavede mig sådan opfølgningsarbejde. Er det noget med elektriciteten? Er det nogle ting, der skal repareres? Hun er sygeplejerske. Hun hjalp meget på klinikken og var meget berørt af det. Så man kan sagtens komme, også når man er 50 og 60 og 70, hvis man nu synes, bare man selv kan tage hånd om sig selv og gå og har styrke til det. Det er godt at kunne engelsk, men ellers så kan man også godt fungere, selvom man ikke kan engelsk. Ja.
1: Den by der, altså, det gjorde også indtryk på mig. Det er ikke en lille by, altså en millionby, altså, som man kan opleve en masse ting. Og der er moderne, kan man sige, restaurationer og handel. Og, yeah. Altså, det er ikke
0: hytter ud. Man kan købe alt.
2: Det er ikke ude i bussen, nej.
1: Nej, det er ikke ude
0: i bussen. Det er begge dele.
2: De kan bruge Visa-kort og Mastercard.
0: Ja, hæve penge derude og alt det der.
2: Og der er jo en dyrepark lige ved siden af. Ja. Nakuru, Lake Nakuru.
1: Ja.
2: Nationalpark som det her.
1: Ja.
2: Så man kan bo en dag derinde og se næsten alle dyr, undtagen elefanter, de findes derinde.
0: Ja, man kan komme på ture også, og så videre.
1: Så det er eventyr, altså.
0: Ja, der er både de fattige, og man kan også sige, vores skole i New Life Africa International School, den ligger jo nede i slumkvarteret. Ja. Altså, der bevæger man sig ikke sådan rundt i mørket, men det er okay at gå, men jeg siger gerne, man skal ikke tage dyre smykker på, og man skal næsten ligne de andre, sådan at man falder ind i gadebilledet og er en del af dem og siger hej til folk, så de ved, hvem vi er.
1: Ja. Altså, vi brugte jo meget bil også, og ringede til bilen,
0: taxa og så taxa og alt
1: det der. Ja. Så det hjælper lidt også med
0: sikkerhed. Ja, det gør det i hvert fald.
1: Ja. Fantastisk. Så skal vi lige høre lidt musik til, og så ja, så kan vi afslutte her. I skal også videre, så.
2: Ja.
1: På lidt tid, men jeg har vi her right now. At lære vi Brooklyn Tabernacle Choir, Glory to God. Prøv at lufte til sådan her.

0: og høre det fantastiske arbejde, som I laver. Altså, du snakkede, mens musikken kørte, så snakkede du om, at I får nye unge mennesker, altså og børn, ind hver måned. Altså.
1: Ja, der kommer, altså det store ryk ind, det er i januar.
0: Okay.
1: At dem har, det bliver sådan en screening, sådan, altså det er kun de fattige, der kommer ind på skolen.
0: Okay.
1: Det er kun dem, vi ønsker at hjælpe. Så sådan november, inden skolen lukker til vinterferie, så bliver det interview. Og der er mange flere forældre, der kommer med deres børn, end vi har plads til.
0: Mm.
1: Men der er mindst 80, der kommer ind. Og,
0: 80?
1: og der skal findes ja. Nye faderskaber til dem.
0: Ja.
1: Det er jo svært, når man skal sige nej, også til nogle forældre, der ønsker, at deres barn skal i skole.
0: Ja.
1: Grunden til, at vi kan sige, at vi kan tilbyde dem gratis skolegang og lægehjælp og bøger og uniformer og alt det her, ja. Det er fordi, at når man igennem faderskabet, der betaler man, og man er også med til at betale de her driftsudgifter der. Ja. Der skal jo ansættes læger, der skal også rent, der skal købes mad. Nogen skal på sygehus, og så er det nogen, der bliver meget, meget syge og skal opereres og så videre.
0: Ja.
1: Men det her, det er de her små poder, der kommer ind. Ved siden af det, hvis der er nogle ledige pladser i skolen, så får de også lov til at komme ind i starten af året.
0: Ja.
1: Og så børnehjemsbørn, de kommer, de kan komme når som helst.
0: Ja.
1: Det er mest politiet, der kommer med de her børn, eller vi har noget, det hedder Children's Officer, som tager hånd om børn, som er kommet i knibe.
0: Ja.
1: Vi har en lille dreng, som fra skolen, hans mor er lige død, faldt om og er død,
0: wow.
1: og ingen til at tage hånd om drengen, så han kommer så ind på New Life, ind til børnehjem for drenge, ind til at regeringen ligesom finder ud af, er det nogen, der kan tage hånd om ham.
0: Ja.
1: Vi har mange sådan nogle midlertidige, vi kalder temporary kids, så nogen der kommer måske en måned, eller et halvt år, eller et år, inden de finder nogle andre steder. Men regeringen håber jo sådan på, at man kan få alle børn fra børnehjem, og lukke børnehjem, der ikke fungerer ordentligt osv. Men vores børnehjem, det kører altså stadigvæk, men det er også et indslusningssted, hvor mange af de her hurtige ting kommer ind. Og så det er mange gange, jeg også står og mangler hjælp til det, fordi at de skal jo også tøj og sko og uniformer og alt, hvad de har brug for. Men så kommer de og er de heldige at finde nogle mosteronkler, der kan hjælpe dem, så er det jo fantastisk. Ellers har regeringen et krav, at alle børn på børnehjem, de skal have kontakt med nogle pårørende. Det kan være en bedstemor, en onkel, moster, tante. Og det kan være, de er langt væk. Vi bor jo i Nakuru med skolen og alt det her børnehjem. Så kan det være nogen, der skal køre flere hundrede kilometer til Mombasa, til Kisumu. De børn kommer fra over hele Kenya. Og de kan ikke selv tage afsted, men fordi de har måske oplevet nogle drastiske ting og tør ikke at sove der om natten. Så vi skal have personale sendt afsted med de her børn. Det er en ret stor udgift, hvor vi har med at få de her børn hjem og se de pårørende. Mange af de er meget utrygge ved det, men kommer så tilbage. Ja, men vi har fantastisk personale, der ja. Elsker børnene og favner dem og ja. Er med dem i hverdagen.
0: Og det er ikke kun børn, det er mennesker. Altså,
1: det er rigtig dejlige børn og unge ja. Mennesker. De bliver ja. Jo også unge og teenager, ja. Der har deres udfordringer. Og så har vi også de her unge, som er i gang med uddannelse. De kommer også tilbage til New Life. De må ja. Ikke bo der, men de kommer og hilser på og siger hej. Og, ja. Og vi har personale, der følger dem, så når vi ved, at de er på uddannelsesstedet og har det godt. De er jo spredt ud over i Kenya, hvor de er på universiteter og college og så videre. Men at se dem vokse op, blive forvandlet og fortælle om Jesus til andre mennesker. De lærer jo Guds ord at kende. De synger det, de danser det, de fortæller vidnesbyr, fortæller om, hvordan det, Gud han har forvandlet dem. Og når de kommer ud på skole, gør de det samme. Og det er en meget speciel ting, at vores børn og unge fra New Life, Africa International, når de er ude på gymnasiet, så er de måske ledere for Christian Union og det samme på universitet og college. Og vi kan bare se den der, yes, jeg har været leder for en anden lille barn på på børnehjemmet og, eller på skolen, og det der, det følger med til lederskab. Og de bliver, lige nu har vi en ung pige, som har gået på vores skole og taget uddannelse, hvad er hun, socialrådgiver? Ja, hun er stillet op til, de skal have valg snart. Som
2: repræsenterer kvinder.
1: Ja.
2: Kvindesamfundet.
1: Og det er en pige fra vores skole. Altså hun er, det er simpelthen fantastisk. Vi har mange af vores børn og unge, som også er rejst til udlandet og er rundt omkring i verden. Så det er vildt.
0: Fordi at de har fået dannelse.
1: Ja, deres liv er forvandlet.
2: Ja, en af de store oplevelser, når man

0: komme ud og besøge.
1: Det er fantastisk.
0: Og kalde de gamle, kan man sige, gamle børn fra børnehjemmet. Kalde dem på besøg. Jeg var derude for ikke så længe siden, der kom de en 10 stykker, eller måske 15. Og så havde de deres kone og børn og med og viste dem frem, stolt frem. Og jeg kan huske, det var også en, der skulle prikke. Det var faktisk en af de her børn, der havde boet på børnehjemmet, som i dag var forsikringsmand, men har meget optaget også med at prikke Guds ord.
1: Ja.
0: Så det er virkelig opmuntrende og giver motivation til at fortsætte.
2: Ja. Ja. Altså, der er en kirke altså på
1: stedet i midten der.
2: Og de kan man sige, de laver også et fantastisk stort arbejde.
1: Det, ja.
2: Men specielt det her med, at børnene er med der også.
1: Ja, de kommer i kirken. Ja.
0: Kirken ligger faktisk mest på grunden her, så ligger alle de andre ting rundt om her.
2: Ja.
1: Da vi startede, og da vi kom helt tilbage i 96, det er ret vildt, der var kun den der lille kirke der, så i børnehaveklassens, og så Pastor Ford og hans kone, de havde sådan en bygning, altså lidt mere en del af det, så var en gammel garage. I dag så er der ikke mere plads på grunden. Vi er nødt til at bygge op af, for der er ikke mere plads. Der er lige den plads der til den spisesal, men så ellers så er det ikke mere plads, fordi at alt er fyldt op med mennesker, der får lov til at opleve Guds kærlighed og omsorg. Så det er stort at opleve. Nu når jeg kommer derned igen, så skal vi mødes med mange af de store drenge og piger, som har været på børnehjemmet for mange år siden, og op til i dag. Det bliver en kæmpe fest med glæde og spisning, og jeg mødte mange af dem, da jeg var derude i oktober, og det var bare fantastisk. Altså, det var, ja, det blev mange tårer, det blev fældet af glæde, og de fortalte dem, mor, kan du huske den gang? Kan du huske den gang, vi kun kunne få en halv kop te, fordi vi havde ikke nok mælk? Og prøv at se, hvad Gud han har gjort nu i dag, så har børnene det flotteste hus, de får alt det, de kan spise, men vi klager ikke, fordi vi fik et lys ind i vores liv, vi fik en fremtid, og vi fik lov til at opleve Jesus som deres frelser. Og det er skønt at mærke, at de glæder sig over, at de børnene og unge i dag har et andet liv, end de havde. Ja.
2: Siden at de er blevet voksne, siden at I har været der. Altså, grunden til, at I... vi skal lige til at stoppe her om et øjeblik, men altså, grunden til, at I er her på Færøerne, det er først... skaffe sponsorer, eller fortælle om arbejdet, eller...
0: Det er begge dele.
2: Begge dele.
0: Og det er også for at sige tak til alle dem, som støtter i forvejen, og har gjort det lang tid. Det prøver vi at gøre en del ud af, fordi vi er klar over uden... alle de her støtter, så kunne vi ingenting gøre i Kenya. Ja. Vi er kun to mennesker. Vi er bare dem, der har været på stedet og har sat det i gang.
2: Som Gud har brugt.
0: Ja. Men vi er bare kanaler for alle de andre, som har investeret, har bedt for arbejde, og som også støtter økonomisk.
2: Ja.
0: Så vi værdsætter meget de her sponsorer, og derfor skriver vi også takkebrev flere gange om året, og sender nyhedsbrev, og værdsætter alt, hvad de gør for. Det er virkelig fantastisk, og specielt her på Færøerne. Det er jo her, vi oplevet største åbne døre.
2: Og hvis I lige tager jeres program for resten af de her dage, som er her, så er I Livden i nu klokken 11. Dem som, det er sådan ældre, der er op klokken 11, og det er vel alle
0: seniorer fra alle mulige forskellige kirker,
2: tror jeg. 60 plus, kan man sige. Jeg kan med. Men det vil sige, at hvis der er nogen, der hører live-udsendelsen her nu på torsdag, så er at de vel også velkommen deroppe.
0: Ja,
2: men så er det i aften i Løbten også, oppe i Højvik.
0: Der er også et stort arrangement for alle, alle generationer.
2: Ja. Hvad er klokken i dag?
0: Det er klokken 19.
2: Klokken 19,
0: Og så i morgen, så er vi i Krona, så er vi i Klaksvi.
2: Ja.
0: Der er noget, der hedder Solo Deo Gloria.
2: Ja.
0: Der har vi et møde der. Men det er først klokken 20.30.
2: 20.30.
0: Det er fordi, fredag. Der kommer en del unge mennesker. De er vant til at have ungdomsmøde klokken 20.30.
2: Fantastisk.
0: Ja. Så har vi så på søndag, der er vi i Eide i en brødrekirke der om formiddagen.
2: Ja, klart.
0: Ja, og så om aftenen er vi Emmaus i Klaksvig.
2: Men er det på søndag også?
0: Ja. Og så det sidste møde, vi har, det er på mandag aften her i Torshavn.
2: Ja.
0: Når jeg ikke kan udtale korrekt, Magdalene eller sådan noget.
2: Marsknagil.
0: Magdalene.
2: Ja. Og det er faktisk ikke Marsknagil, men det er oppe ved FK i Højvik, oppe ved Brusen i Højvik.
0: Men de kalder vi stadigvæk sig selv, det der.
2: De er deroppe.
1: Men vi ved, at vi er mange, der hjælper hinanden, både Island, England, Australien, Færøerne, Danmark. Vi er det ikke leg for mig. Vi har bare været dem, som Gud har kaldt på til at tage det første skridt. Og så det rigtig, rigtig mange mennesker, der har støttet op omkring det. Jona og Bille, de jo fantastiske. Altså, vi takker Gud for hver eneste trofast søndagsskole, der har været med og er med stadigvæk. Og folk, der har givet i overvis, det jo helt fantastisk. Vi kan slet ikke forstå også, hvordan det at Gud han kan kalde mennesker, give dem byrde for de her børn, som de slet engang har set. Der er mange, der kommer ned og ser dem, men slet ikke alle jo. Og så sammen, så kan vi være med til at støtte og hjælpe. Og det er sådan set det, vi allerhelst vil sige, det er at tak. Og vi takker Gud for jer heroppe. Og vi takker Gud for hans trofasthed. Vi læser tit det her ord om, at Gud han er trofast, og det kan vi sige.
0: Ja.
1: Fra vores hjerte.
2: Når man sår, det vil sige et sæd af lydighed. Det er det, jeg ser i jer to. Altså et helt fantastisk. At lade jer lade.
1: Ja.
2: Gør det, som I føler, at Gud siger til jer.
1: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Det er Gud,
1: der
0: skal.
1: Det er ham, der skal have
2: jer. Jo, men altså, det hjælper at være lydig.
1: det er meget vigtigt, jo. For så kommer det nok ingen vegne. Men, ja.
2: Lad det i hvert fald være vores lektie her. Ja. At når man giver sig selv over til hans vilje, så skal der noget.
1: Ja.
0: Det var sådan set bare det, Gud spurgte om.
2: Ja.
0: Da vi skulle rejse ud.
2: Okay.
0: Er I vilje?
2: Ja.
0: For vi synes jo ikke, vi var kvalificeret. Vi synes jo heller ikke, vi har melerne. Vi synes jo heller ikke,
1: at det lige var os.
0: Men da man så ind i to skridtet i lydighed,
1: ja.
0: Så har Gud lagt det hele til rette.
1: Vi kunne aldrig, der er nogen, der spørger, har I lavet en plan sådan om, hvordan at det her arbejde det skulle vokse? Aldrig. Vi har, altså, her til Månsel, som det her, når en der lukker, så åbner Gud en anden. Og vi har slet ikke planlagt, at det skulle være sådan, at vi troede bare, at vi skulle ud og tale Guds ord til børnene. Og så hvordan Gud han har lagt det her, så har det været aldrig nogensinde i vores liv kunne tænke og drømme om. Vi er ikke sådan nogen, der drømmer om, at det står et eller andet stort. Eller. Vi lever bare sådan et skridt ad gangen, og så, og vi tager skridt i tro, for eksempel det her køkken, eller den her spisesal, eller Esters home der. Vi har ikke pengene, men så, når vi tager skridtet, så kommer pengene, og så tager Gud om. Det gør vi jo med alle børn. Vi har ikke pengene, men vi tror på Gud, han sender dem. Vi tager beslutning om, at de skal tage uddannelse ud fra deres drømme om ønsker om uddannelse. Vi har ikke pengene. Jeg har heller ikke alle pengene, men jeg tror på, Gud han rejser de penge, der skal til. Og sådan er han. Han er trofast. Han kan ikke være andet. Og dem, der rækker ud til faderløse og enker, jeg tror, Gud han ser til dem på en særlig måde.
2: Det er nemlig det. Og det kan vi i hvert fald sige til vores lyttere her, at hvis I har fået en berøring i jeres hjerte om det her arbejde, så enten mød op til de her arrangementer, som vi har lige nævnt, eller gå ind på New Life, altså Heimersøgeren, vil jeg sige det på færdisk, Heimersøgeren, NERVLIFR, New Life, /Afrika.org. Så vi falder ind og her, Edla, det kunne jeg ikke færdig, og ringe til Billy Edla Jono, hvis de kjenner dig. Det bygger vi i Husavik, men det er minje i Husavik, det er mer og mer i Afrika. Så, men det kunne kanskje finne deg inne i særlig Facebook, her er det bare er her, Jono Hansen og Billy Hansen, og det her var eisen jeg en av suge her som er rundt om det arbeidet som de gjøre her, så kunne de bruke det som kontaktpersoner. Ja, jeg sier bare tusen takk, altså en gang til.
0: Selv takk.
2: Fantastisk å høre hva Gud gjør, altså, og hva de gjør, altså.
1: Mm.
0: Takk fordi vi må komme, og jeg sier om det.
1: Og vi sier, hvis Gud kunne kalle oss, så kan han kalle mange andre.
2: Det er bare
1: og
2: den.
1: Og vi er hverken særlig har uddannet eller noget som helst, men vi har bare brugt det, som vi havde, og det vi ikke havde, det har Gud sendt mennesker til at stå ved vores side, og lært os mange, mange ting, som vi ikke aner noget om, men altså det er fantastiske, dygtige medarbejdere i Kenya, som står skulder mot skulder. Og det som jeg synes også lige, jeg vil sige her til sidst, det at, hvordan da de hørte, at vi skulle bo i Danmark, det var de jo ikke glade for. Men så bad de virkelig over det. Og da jeg så kom anden gang, så sagde de, vi sender jer ud fra New Life Africa International. Nu I udsendt. Og vi også udsendt fra Betania-kirken i Blåhøj, Betania-missionscenter der, som har stået sammen med os i alle de år. Ja. Vi var lige dernede og snakkede med dem, inden vi rejste op, og vi skulle hilse os fra kirken dernede. Ja. Og Bent Ole, som var præsten dengang, han sagde, ja, da jeg så, at I stod der og pakkede jeres container og havde 5 børn, og I vidste ikke, hvordan de skulle overleve. Han ryster stadigvæk på hovedet der og siger det. Han helt overvældet af, hvad Gud han kan gøre. Så vær ikke bange for at gå ud i det, som Gud han viser dig, fordi han har store planer. Ja. Ja.
2: Det er noget over noget.
1: Amen. Ja, det er det.
2: Tusind tak for, I skal videre nu her, og I skal være løse herfra. Tusind tak for, at I kom. Tak. Og den efter at lukke sendet, den er så altid ved for at høre Malin Zacharias sende, vi har som lærer noget, som heter Kvill til Tjammers.

Vi tar då Stenta Rasmussen Sintja Sanchen kom efter Jesus. Jeg har og i tjøkno mot liv øsne oppleva stora glede. Jeg halte at ta i en opplever djupa sorg og løvnån, så vil gleden til større, ta hun kjemur, til kontrasten så stor. Jeg opplevde å få en annan mann, og ser man her vidt finnes jeg tro fantastisk bød, som en obeskrivelig stor gave. Jeg så ser jeg takk som fire teg, og jeg har nekva være takk som fire, og tog vil jeg spela den neste sangen som jeg minnes rabatten i av. Og til sangeren vi synes jeg takker sang vi Alma og Hanna.